0: שהולך שוקר יקוע סגויסים? זה שקשוק שקבע להישול שכבין כיסו ליקוטן לנכון. נח צחה צחה צחה צחה צחה צחה צחל. כואן כוסו ליקוטן מרטס, מרטס כוחיש. לחי פה, רדי כוחיש קקש, כוח אורשיה. כוכן, כוכן, כוכן. ליטיק לבן כתוב ליקוט, יוש חולתי כאן קיש קוטן, כאילו יחקווה. סם ברונו. לימה יד, שולחין על חולתי כאן שכן, השכוון כאילה שלוחל, רוסילה ליקוטן לנכון, אהן לחי נוח. לחי נוח. חוקם בנחקול ומחנו מתכנס העילי שעוז השכבת שכחו נילון הכוכן חילה קרין סליפוק תסיפרתי. אסטריו חירדי 107.9 FM. וכאן הכביש השקפה, לאו שלוחם ביל, שנאו עושים ביל, הוא צחקה צחקה צחקה צחקה צחקה צחקה צחקל. אבים בירו כנחל, רחלל קוטן. צ'נג'ריל קומון, מסע להישו, צ'נג'ריל בל, צהן סלי ראשו סלי קום קבל, מתיו ליאב. מנטיו שלי חקוה, נחתיו ליאב. ברח שטפה לחתנמית גואטמל, ועל כאולי שחט, יוקד שקם לי אווים. ותען, תיאור תוך סלי, או דיסיימברי. אבל אין לה, או, אין תחת שחת זחל, נחקס הילי צ'ולט של אכבר נחיו גרבי, ותחוקה נחוי נחת סמה לחקוע סלבן, ותחוקה נחוי סשקבה לחקוע לאון אחת תקיב לחק אנחל.
1: או, כאן נחי קומונש, קואטרי, אלא וואלה לופנה, כואן גוצ'י כאן נחוון שרוץ' פנינגיל, סלי חק אנחל, אחווי לנחקם שכלל קוטן דקינצ'ר לאירו נערך לאט אחווי מניאל נעשה חונק ליסאי שולחי לנמחה חודשי נם חוח קוטונל מניאל מעלה אוקרי צביעק שנמחה לסולי בעל מלאך שנמחה אחווי לתכלי בעל מלאך חונק לצ'ינם סן נקלך למוקס מעקק אושלק בנקה אחווי סקוויטריה לאוזלופנה תאו סחלי כנפה שמוק אהלן כואן לחשי, כואן נחוץ נקווה קש, כואן חוויו דקניו, שוק דלוסס, קסטי מולטי קולור, קוויטה דברה, עוד כואן שגנבה לשכומון. נערו נקה בוקה ומריו, סקול דלה קרוס עלי אח, 53-17-97-51, מלאך אחוי סלי 31-69-02-30. קוויטרי על הוואדלופן החונה אחוי, מעקה דיסין. אהות נקק אנגלה כלי קאיב שקקל כסל רונל רליקוטן.
0: אותו נכון לי אסילל. לשקאוילה לשתיכואל נצ'ור כואן תוך שר החיקשויה שענקב לך אין סיבומה. קוקאין צחת שחל נכון ששתכלן כאילו נכסילל שנחוקאין תהכואן שנבל בנב ליחה כמון לך אשי. אנא קונצ'ש טיבה נח גואטמל, תחת שחל, תחת חל, נא קונצ'ש כולוול פונח לנים לצ'אכילל ברקי תיאל אכבר, חואל קאו לי תיכואלי לוח לחצחי. מוקו קונטה נומתכנח לי אבל חן, אבנן, קוקן נא קונצ'ך ריבל נחליט לשתיכואל לי לוח לחנש אוש, הנאנצ' אוש כמסינקיל, אבלי אווין חוואלך שטיפה לחד הנבית גואטמל. הוא כאן כי כאן שיש שבל בעל אינסטיטוטו נציונל דסיסמולוגיה וולקנולוגיה

0: אמריקה נשקבאי, פנחאי נקוון שחליל בל נחברך צחל שחל מחלה ללוחלה פולטיק ותענען נקוון ששכם בל נחקוקאין נקוון שקט בל לקשה ות משמחלה ליל ליה הבליגה נקשה את יוקר ששחיק אין נקוון ששכבל נחאין מוקורת שכונישת איפל ליטנמית ברך תחל צחל תיוקב ששכול בא לצעח כלל אין זה ליטנמית גואטמל אין כאן ארון הכו קנה שכוקאים ואנך תיוקו שנאוון בר צחל צחל תיוקה שיצ'ינקיל מל לי כאוילה לי תשתכו לי לוח לחנה שו שכו אחכוי לי רבל אין אז תהיה צחצי חוקאים או כאן נחוי כמונס חוקן
1: נחוי חוקן נחוי חוקן נחוי צחל צחל חויר ימר דפלטה הבנן צ'וגרי לאי שחל ששחל קנצ'ין קוואצ'ין הבנן מראה שכולה שתרמי לאצור לבל ותנאי שנקרח ולמטחה פרי שכול תיקנקין נחשש שכנה קאורי סרי שחוירי ימר די פלטה נקש ג'וני נקש רוי בני נקה כנחלה כלי קוטן רלי שמן הבנן שרן כוח שכי ונל תוך כוחי ונל רלי יקו אבנן חויריה דה מר דה פלטה נשתירה בי נק ארן כואן למטכה ות כואן אחווי לצעביל כל כואן אחווי לצעביל סקלאבה מת תוכה תצ'יק בג'ה לצעביל קשק תפס ותשתיב חודשן רוץ הקהל נקרח
0: נחגש כמון לי סילל נגוש נאוול, בל תקוי צחל צחל, תיוקו ששקובה לי צ'ח כלל, בל שתקוע לי לא הולך נעשו, שכו אך קוי בניך בלכי. קוקה אינה קונצ'ש תיבל, נקונצ'ך רילבל, נח ברח שתי פריחת תנמית גוטמלה, תיוקה ארשקולבל, רילבל שרק אנקיל, חונימל קצ'נל תיוק ששפנתה וארץ השקבה, לצ'ח כלל פנומנו דל ניניו נשקבאי. הנענצ'ן נקון רלבל נחאין תשכן שכונח נמלת שעה חילל בנחאין נערון המחלו חונימל קצ'נמל נאוקסימן קרח כסכם צ'נגב צ'חשיכו קאין הנב לתנמית הליכה תנמית גואטמלה סלוודור הונדורס הנצח הצחל נאבל נאבל בלי הום קבל הנטיוגל שכבל מלאך מוקעות תצ'יק לשרווין חם ות נקוון רלבל כאן אני אחר שכונח כאן שישצח מלאכים קאצ'י קרואנך רלבל חונימל קצ'נה לשכן חלם ות חוקאין כי עושות שכונח כאן חונימל קצ'נה כראו חוקאין צריך לצחן נקוון ששנאוון לרינס עליך תנמיד גואטמלה נקוון שכ רלבל לחקעל כרוך תנמיד אכלתי אוקיי שקולבה לי צ'ח כלל להרינס עליך תפל גואטמלה ואנך ברח מעקה לי הם מעקה צריך לצחל צ'ן רות אשקורי צ'ן עקב צ'ח צ'חוקה אין אין צריך לצחל נעבה לי חונקה ואליתי אוקיי שקולבה צ'חוני לה אין ותשמחלה לי כוה אנה אין צריך לחקוי די אוקיי שקולבל האין נקוון רלבל נח נשקם שחונך נים לצ'ח כלל מעקה כך ויצא לי חונקה בל זה צ'חוני שתפל איתן עמית גואטמלה נקש סרעי
1: יאללה גיסה לי קליבל, חואל סע לי קצ'ול וואנקוש פנח צ'יקה חוניל צ'וקו צ'ירוק סינקי ליבות שם חואל צ'אביל הליבות שם הרקולס ודינוסאורי רביניל הבנן חוקה נחוי סייב לקוטן הנכון הקיוני סולול קיוני הבנן נרו נקסי לצ'אביל בוטס הבנן אני הרקולס מלאך דינוסאורי ריו ביניל ארתה טאו סלי תנמית מלאך אחוי סלי קליבל אבנן ארן תעסיק לצ'אביל בוטס ריו ויניל
0: נחגש כמון לי סילל לחר נינחל רו רו תנמית תשתפה לך תנמית גואטמל ועל צחל תיוגש קובה לצ'אח כלל בניחה בלחה הוא קאין הכוון ששנה ולך קוין לחר לי אל נמחל רו רו תנמית מלך דפרטמנטו נתי מנג'ה חרסה כשלנתין ענתי עוקד שכולבל לצ'ח כלל סשכבה נחול קאו לי חבל חייתי עוקד שכולבל סערכי סשתיקי בנקיל לפה נובימברי אין הכוון ששתיבל פנב לי קורינדור הנציונל פר הרדוקציון דדיסטרי לי קונרד ענתן הכוון רלבל תחל מראי חון לחור נמחל רו תנמית ענתן חול נמתחנך תיוקד רלבל נח ללוח לך נעצור, תנקצ'ינה שקוירים.